Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Blok reklama.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

gradu da ispuniš nadu, ali ti si s puta skrenula. Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo, kad ti bude prazna duša i potrošnja.

sreće da pališ po stanu, navučeš rulete čak i po danu. Beznadežno romantična duša, tek sada te slike u svećanju plati i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMSove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Dobro jutro, dragi slušaoci. Zakazan termin za naše druženje jeste upravo ovaj, 9 časova i još jedan start na našim frekvencijama. Idemo sa još tih radnih obaveza i ovog dana, da ih zajedno onako svedemo do kraja, da pobjedimo još jedan dan zajedničkim snagama. Ovog jutra lagana razbuđivanje uz ovu lijepu muziku koja nam se trenutno i nalazi na listi. Zaista ima mnogo tu lijepih, ajmo reći, baladica, nešto laganije muzike, bar u ovom prvom satu, a naravno kasnije i nešto drugačije. Za sve vas jedan lijepi muzički pozdrav i dobrodošlica na naše frekvencije uz pjesmu Peđe Jovanovića.

0: Nadam se da uživate u ovom mom instrumentalu koliko i ja. Evo mene da pročitam još jednu informaciju ovog jutra. Saobraćaj na većini puteva kažu da se odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Spori odvijanje saobraćaja može se očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi i naravno saobraćaj je regulisan na privremeno postavljenom signalizacijom. Savjetujemo sve vozače da oprezno voze, da sačuvaju i sebe, naravno kao i druge učesnike u saobraćaju. Izbjegavajte ta rizična preticanja, poštujte saobraćajne propise i naravno odmah problema neće biti. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta, ništa strašno. Želimo vam srećan put, naravno da sigurno stignete do vašeg cilja.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

Sljedeći blok oglasa i obavještenja je u 12 časova i 30 minuta. A ovo je prva muzička želja koja je stigla ovog jutra za jedan par koji sjedi u autu i kojem je itekako nekako dosadno, pa kaže može li jedan psiho, ma može, sve može, sve se da dogovoriti. Sad neće biti u autu baš toliko dosadno.

0: EPP. Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdared kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
2: Marketing.

sad u svijetu koji nas okružuje, naravno imamo i tih loših informacija i dobrih, a ja ću vas uveseliti sa jednom fantastičnom informacijom za ovaj dan. Za vas koji obožavate nešto veselo, nešto onako šareno, nešto što bi moglo da vam sigurno zagolica maštu i popravi raspoloženje, će se dešavati u Tesliću. Ako ste pomislili da u pitanju cirkus, onda ste u pravu. Cirkus koji nam stiže u Teslić je 19. subota. Početak je od 19 časova, kino sala, nemojte propustiti, ulaz je prosto jedna mala sitnica, samo 10 konvertibilnih maraka. Ne propušta se ovako nešto jer vas očekuje nezaboravan program, ispunjen zabavom, ispunjen sa mnogim iznenađenjima. Tu su naravno mađioničari, bez njih ništa, komičari, žongleri, zatim svijet velikih iluzija. Mini zoološki vrt Zvijezda predstave jeste jedan poseban majmun Jimmy koji je usput i akrobata. Neću vam sve tajne odavati, nego ću vam reći da je prava prilika da ovako nešto pogledate u našem Tesliću u kinosali 19. sa početkom od 19 časova. Naravno, tamo se obavezno vidimo. Sad ćemo malo zasvirati, a detaljnijih informacija o cirkusu još ćete se naslušati na našim frekvencijama, naravno, jer za vas imamo i nagrade koje ćemo da dijelimo. E, sad kad smo se lijepo sve dogovorili, možemo sad lijepo ponovo zasvirati.

Cirkus stiže u Teslić. 19.9. u subotu, početak od 19 časova, kinosala Teslić. Očekuje vas nezaboravan program ispunjen zabavom i iznenađenjima. Mađioničari, komičari, žongleri, svijet velikih iluzija, mini zološki vrt, zvijezda predstave, majmun Jimmy, akrobata. Posebno iznenađenje za najmlađe, velika maskota Stitch. Dođite i provedite veče puno smijeha, čarolije i nezaboravne zabave. Ulaz je samo 10 konvertibilnih maraka.

0: Čuje što ti govori.
1: Dobar glas, daleko se čuje.
2: Studio M.
3: Cirkus stiže u Teslić 19.9. u subotu, početak od 19 časova, kinosala Teslić. Očekuje vas nezaboravan program ispunjen zabavom i iznenađenjima. Mađioničari, komičari, žongleri, svijet velikih iluzija, mini zološki vrt, zvijezda predstave, majmun Jimmy, akrobata. Posebno iznenađenje za najmlađe, velika maskota Stitch. Dođite i provedite veče puno smijeha, čarolije i nezaboravne zabave. Ulaz je samo 10 konvertibilnih maraka.

Cirkus stiže u Teslić 19.9. početak od 19 časova u kinosali u Tesliću. Ono što možete da očekujete su mađioničari, komičari i žongleri, svijet velikih iluzija, zatim mini zološki vrt, zvijezda predstave je Majmun Džini koji je ujedno i akrobata i još zaista mnogo lijepih iznenađenja. A vaš radio Studio M ovu pozitivnu energiju podržava i širi dalje jer vas vodimo, odnosno tri srećna dobitnika u cirkus poklanjamo. Ukupno 6 ulaznica za nezaboravnu cirkusku avanturu. Sve ono što treba jeste da uradite, dešava se ispod plakata na našoj Facebook stranici. Treba da lajkujete objavu, u komentarima da označite prijatelja kojeg vodite sa sobom i naravno treba da podijelite ovu objavu javno na svom Facebook profilu. Najbrža naša tri slušalca koja ispune sve ove uslove dobijaju i karte. Dobitnike ćemo odmah naravno i potvrditi u komentarima ispod plakata, a karte ćete naravno preuzeti u prostorijama našeg radija. Mi želimo naravno svima sreću. Potrudite se da dođete do vaših karata za cirkus.

0: blok reklama.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
2: Marketing.

0: samo kraj.
1: Cirkus stiže u Teslić. 19.9. u subotu početak od 19 časova kinosala Teslić. Očekuje vas nezaboravan program ispunjen zabavom i iznenađenjima. Mađioničari, komičari, žongleri, svijet velikih iluzija, mini zološki vrt, zvijezda predstave, majmun Jimmy, akrobata. Posebno iznenađenje za najmlađe, velika maskota Stitch. Dođite i provedite veče puno smijeha, čarolije i nezaboravne zabave. Ulaz je samo 10 konvertibilnih maraka.

Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: Blok reklama.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Slušajte najbolji radio Studio M.

0: šmela.
1: Blok reklama.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

Studio N. Radio koji ostavlja upečatljiv trag. Studio M. Tesla.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.